0: Ia e ta uatu i le tae au loa lofa. Ia e ta uatu fo i le po lo faa maoni. I le nganga faa alo alo te faa talo faa tua i Samoa. I lau faa fonga tapo i mai le nei afi afi. Le afi afi o le aso pa i o le li. O le aso sa aso fitu a yuni. Lua afe lua sifuluono. U faa malo orfo lau manuia. Malo a fua ai lau ua maua. O taitai mai lo tau soi fua marso mato uola. I le nei fo i masina fo u le masina ronono. O le tau sanga lua afe lua sifuluono. Faa talo faa tu. I le mamalu o le aufainga ruenga se tofia le atua. Pa ia o Samoa ua atua. A inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, a inga ta faifa. Alana ta i falo polo o tofinga, lau tina laurele, Samoa ua atua. Ma alonfo lau manuia, ua mai a manuia sa uninga matapua inga, sa alo atu fo ia ili nei aso pa ia o le ali. A o lau por kalame fo ili nei Pacific Media Network Samoa. Ua toe amataina lana au au nanga pe ona masani ai, i afi afi o sapati. A wa lava le tau tua ina o oe Samoa. O lo mato o va ar sungal fatonu. Ia se yuli sa vea leo fotone pesta. Sungal fa fenga inga. Ia reverend sa vea kirika mesa eli. Fetala inga ia toto al manino. Aka petos latu le upepe. Ia maise le awa unanga fa awa awa al faletu al fa fenga inga. Le sunga ia eti fui moono makasi. Ia tato a mata ili atua. Ia ala risa uninga fa inga alotu. A mata ila tato maafutanga. Sula ina aile alofa maleanga le leo le tato tua awa umaeu. Umaeu lava lo na angalelei. Ilo uto soifua malomato wola. Ulo tato utofi nea fiafi. O sungal faife auto ina. Ya Reverend Victor Powesi. Ole kalesia e fakasa po sesei mangele sae. Ulo sungal faife auto ina ol pulenga manukau imato. Alo mai Samoa. Ia manuia le ufolfola leli. Ia manuia la ufafonga.
1: E fatal fatu mo folo fatu ile pa ia mal mamalu ala fa sa sunga Samoa ile nei fo i tu la fiafi o lona sapati e fatal fatu i le mamalu o le au fenga renga pa ia le tua ia me se fo i o tamam tina ma tua tu asin sina ia fa pe fo le mamalu te we e o Samoa ile ngata i si o tatu watunuu ia e whapena fōi le ai tau mulele i New Zealand nei. O maia, tātou tāpua i atu i le tua, tātou tatalo. Fia fia whai au mātou loto i le nei fōi tū la fiafi. A wāu o mātou loa male mautinoa, o lo loto loto i lo wanganga i le mea nei. E ula vaina ese ese no fuanga o lo o mātou no nofo mo papa au ai. E tasi lava le whafitinga o aleanga. O lau fio le tua o tua ma le li o li. O lo nganga pa ia foi e te musu ia o mātou loto. E mese le teimi e mātou te fesanga i e mare mamalu sidi sidi ese o lau fio. E le a unga i mātou ma le ai foi. I se anga tonu e maua ia i mātou le pale fia ngai ma lo mamalu sidi sidi ese. Ala mātou te talo ta maa wali tia ina i mātou. E ala le fatasi mai o lo nganga pa ia. Tonu ai le tāpua inga o whaia nei, mai i watu me uma i le wha sili sili ina o lo lava vi inga. Ono Iesu ke viso, lo mātu wali i ma lo mātu whaola, o lo na suafa u ole ma wala au o tue nei. Amene. O le whaitau ina o fionga pa ia, alo tātou o tua, o le tusi filifilia mo i tātou, i le nei fo i aso e tu sa mare fasi nonga le tu se faita waso i le o lo mau mai le le isai a lo nta upu mua mua a lo na fai upu e se fulu e whangata mai le lua se fulu Isaiah chapter 1 verse 10 to 20 ya o le a fionga pa ia lea po le tu se faita u lea mo i tātou ile nei fui aso e tusa mai fasinonga na tusi feita waso. Fafunga ia ala au feita wina, a fionga pa ia alo tātou utua. faipule o soto mai, falungo mai ia I le afionga le li, le nuu o kō moroe, I nā wae mai ia o tau talinga I le tū lafono palo tato o tua. O loo fapea mai le li, sea ea le au ngāia te au o au tau taulanga e tele, o au fiu I taulanga mū e fai mā mō e poa, ma le ngā o manu pepeti, o te le fifia lava I toto o povi poa ta noa, ma ta mai mā moe, a toa ma oti poa. A o tou o mai ia I loa o tou I o luma, o ai e ana fai atu lea mea ia te o tou e soli ai o ulotoa. A wane I tou toe o au mai tau langa lea o ngā, o mea manongi e mu e ino sia lea e au, o le māsina fato awa aia, ma le sāpati, ma le tala inga o whāpotopotonga o te le mawhaia lava, o le anga sala lava lea, o le whāpotopotonga lava. O tou māsina fato awa aia, ma o tou whāpotopotonga e ino ino ai lo loto, e whai lava ma mea ma mawhaia a te au. A au lei loa I tau ave. A o tau whaloa loa mai o tau lima. E alo ese o mata I a te o tau. E ui lava ina o tau whatele ina te talo. O te le whalongo I lava. O atu tumu o tau lima I le toto. I nā whawhano ia o tau. I nā whama mā ia o tau. Whate e se ia a o tau ngā ruenga leanga I o luma. So ia tau te whai mea leanga. I o tau whamasani I lea mio lelei. Sa ili ili ia I le whamasinonga. I o tau whasau ina le o sau waina. I o tau whamasino I le o mātu oti. I o tau whinau mo le whafine o oti lana tāne. O lo whapea mai le li o maia. I nā tātou whiriwhiri ia. E ui lava ina pei o ofu mū mua o tau angasala. E se sina ia e pei o le kiona. E ui lava ina mū mū ia e pei o le ie ula ula. E a vea e pei o fulu fulu mā moe. A whaito te ngā waima o tau whalongo. Tō te a ai ai mea le lei o le lau ele ele. Ai a whaito te le mawhawhai o na o tau fōwale. E wha o matiai o tau le pelu. A wā wa fetalai mai ai le fofonga o le lii. Whaamunia te le maile tua e ala le tātou whaita wina o nā fiong pa ia. Mai e tū mau o te a te ia lona lava vi inga. Nei e o le whavavau, whavavau lava. Amene. O le launga le soafu ma malu le tole tamā. Le alo ma le ngang sā. Amene. O le manatu au tū o lo iai le tātou tusi whaita waso. O le e whaka sā I le nei aso. E whapea. O mai ia. Se I tātou soala o pule. Come now, let us reason. O mai ia, se o tātou soala o pule. O se upu mātango o fietele le nei upu o le soala o pule. O le soala o pule o lona winga, o le fisa ngai ina ia, au watu au mai, e tala noa, ma fa soa, ai mese ai o le mulu mulu au foe, ina ia te tala le ta ui o le tō whā ma le whautautanga. Ina ia sila sila ma ta ngai ma fili fo I le manoa. Pō fea o ta oto ai se ta oto nga le lei o se mata upu o lo o mo o mia se vai fu fo. Le alale o le ta ua o le nei upu o le soala o pule, pō le soa le pule. E meise la, o lea wa mai e Isaia, ia le nei fe au mo I tātou. Ma le nei fwoi fe au e whātino, ma whāsino tonu mo I tātou Samoa I le nei fwoi I a fiafi. E whai mai o maia, Samoa o maia, se o tātou soala o pule ma lea tua. Po le teimi o lo tu sia ai le tuse Isaia o le teimi o le valu centuri. Fai mai o le taimilea wa o pito sili o na tamau a inga ai Israelu po sai uta le taimilea wa vai luina ai I le itu ma tu ma le itu saute e whapito le whi au lea i tangata sai utapo o le vaenga e pito i lalo o le nuu lea tua i le nuu lea whi mai ua te lea la tau taulanga ua mānaia o la tau lafumanu ua ola fo ima whiti ti i o la tau whātoanga ma ua tamau a inga i la tau i le tele o whamunianga a le atua e pe o na whamatalaina e le tuse i saia e pe o na whātino i na ai i a lato osi ngā taulanga i le atua ai e le mea o lo misi e le mea o lo o whai matotu ngā o le whiau marenga luenga ai mese ai o totonu o le vāwhiso tai i le atua maona tangata o le vāenga leo lo misi o le soi fua whale nganga o matua pa u mawalalo pa u mawalalo tele li tamau ainga tele foili manuia wa ave ia ele tua manuia la tu fato anga malafu manu tele foi ta mafa ma mea o mea inu a mese foi o le waina ia ma mea o lo tausia ele soi fua peta yane wa mawalalo matu mawalalo ia le soi fua fale nganga Le ala fo ila lea o le vala au atu o Isaia, ya ila tou, ile fai upo se furum fa pe atu, fai pule o soto mai, fa long long maia ile afionga le lii, le nuo komo roi, ina wai mai ia o tou tadinga ile tu la fono, alo tatou o tua. E pe sala ese le fai upu lea ile tatou fai tau atu, awa o le tusi o lo tusi a ngai, I le nuo yuta po Israelu a le fai mai fai pule o soto mai e fōringa mai o lo o matua i au mai e i se tūlanga fai ngatā o le mea wai ai nei le nuo yuta ona ua whātusa tusa ai e le perofeta tusa male fe au momori mai e le atua e le aia se senga o le mea wai ai nei yuta ma sotoma ma komoro ma ua whātusa tusa ai lo lātou soli tū la fono, ma lo lātou wanga salatele, i lumo le atua, o le ese ai lātou ma so toma ma komoro, na susunu ina e le atua i le afi ma le te iyo, ia ono o le lātou wanga sala, ai mese ai o le lātou le alo lo fai tangata. Lea la ua fai mai, o le upunga lo fai mai, fai pule o so tō mai, ai mese foi ko moroi i nā wai maia o tau taringa i le tūla fono alo tātou o tua. O lea ua manino nei le mata o le vai, e te le le whale tonu. Te le le whale tonu a wā, e na ona o e osi taulanga i le atua, ma o e ave a lato taulanga i le atua, ai ua le fia sila sila mai ia i le atua. Fai mai o lofa apea mai le li isea e le au ngai a te au o au tau taulanga e tele. A o fiu i taulanga mu e fai mā mo e poa mane ngā o manu pepeti o te le fie fie lava i toto o povi poa ta anoa ma ta mai mā moe a toa ma oti poa o i e tātou te loai ua matua tele le tamau a inga o i lātou wa maua mei o lātou lima e o si aila lātou taulanga ai pita yane ua le fie sila sila i ai le atua e le lato wosi ngā taulanga. Ono fisili le aise a. Aise a ua le fie sila sila ai le atua i a lato wosi ngā taulanga. Aise a ua le fie wha longolongo me wha fufonga ai le atua i le lato tatalo. Fe mai, a o tou o mai ia i lo o tou i o luma o ai ea na fai atu le mea ia te o tou e soli ai o uroto a. Awane i tō, toi au mai tau langa le au ngā, o mea manongi, o mea manongi e mu e ino sia lea ia te au, o le mā sina fatoa awa ia, ma le sā pati, ma le tala ingo whāpotopotonga, o te le ma whaia lava. Sila sila iai, wa le aise fia fia, o le fina ngalo le atua, i osi ngā tau langa le nuu. Wa le ai fo iso na fia, sila sila iai a lātou tatalo. E o fo ia lātou mā sina fato awa ia, mā lātou sāpati, mā lātou tala inga wha potopotonga, ua lea i lava. Na fe mai wa ino ino wa ilo uloto wa fai lava ma mea ma mafa ya, toa, ya te au a ulai loa i tau ave. Ya sila sila iai ili matautia ole mea wa iai le nuu o, o sae utaba le nuu o yuta. Le ala leo le maalosi ole o mai ole fe au ole atua mai a le perfeta o isaia. Wa o nei le taimi ma uatala fe ngai wa tatau ona soala upule. Su e se ava noa e soala upule ai, ia ta itai o le nuu ma le atua, e nei mawhaio na toi no nofo le le ilalo, ma toi ilo ilo le manoa, ma toi vava ai, ipo o fea tonu le mea e tatau o na whai, e na ia fofo ala mea ma maua ai, ia se vai fofo, o le fafi tauli, o le ngase ngase fale nganga, o lo o maua ai, ia sa utaa. Ia, o le ufai mai le faupunga lea, o le feso soani lea lea tua mo ila tou. Fai mai le faupusuma le ono. Ina fafano ia o tou lima. Ina fafano ia o tou. Ina faamama ia o tou. Faatea ese ia o tou ngā luenga leanga i uluma. So ia tou te fai mea leanga. O le winga o lea faupunga. Umana o mia le toi faafo wina o le nuu o lea tua. Mana o mia le toi fata ele ina o ila tou. Ma le fafano ina ma le faa mama ina o ila tou. Le ala lea o le soala upule. A mese fo yo le vala au mai ale atua ilo na nuu. E nei maua se taimi e toi fe sanga i eise nga ula. Ma fea ngai ila tou. Ma toi ilo ilo tutoa. Le tūlanga o le fafita au le peo na tūla i mai. Ia o mai fai basuma fitu fai mai ia o tou fa masani le amio le lei sa ili ia le fa masinonga ia o tou fa sawina le u sawaina ia o tou fa masino i le u matu oti ia o tou fi nau mor fa fine u oti la natane o io lo iai le io le fa fi tauli e le o le le iai o taulanga i le ilava e le o le le le le o manu o lo osi e le taulanga i le ilava ai ole taulanga e le mafai ona ato atoa le taulanga e osia i lumo le atua. Pe a fai ele le le le amio. Pe a fai ele sangatonu le amio. Pe a fai ele alofa i le uso. Pe a fai e faa pio pio le faa masinonga. Pe a fai e loa le mea sao ai le faia. Pe a fai e manatu mamae le tangata. Tangata vai vai ma tangata le taualoa. O i o lo o sipa i le lamanga. O le lato ave ngā taulanga ma le lato fuai i le atua. Ai mese ai o le lato wanga i atu le malu malu. Ma ofo ina atu taulanga i le atua. Ai leo le lei lo lato fenga iai mo lato uso a tangata. E leo fa maoni fo i le lato faya o lato pisinisi. O lato fao ina. Fa malosi fanua o ila tou e lima vai vai. Ai mese eo nei fafine o oti a latou tane. Ma ila tou wale la ngona lo latou leo. O i tonu lava o loo maa fua mai ai. Ia le le fia fia o le fina ngalo o le atua. Ono le angasala, o le angasala e faapuna mai le loto. E puna mai le loto ma le mafau fau o le mea le anga o loo. Fai pea ma to tu nga ile soi fua fa le nganga o tangata Israelu po tangata sa uta le ala e ma fua ai o na vala au mai le tua ia Isaia e na ia maua se ava noa e soala pule ai o lo fa pea mai le li o maia i nā tātou filifili ia e ui lava i na pei o ofu mumua o tō wangasala e se sina ia e pei o le kiona e ui lava i na mumua ia e pei o le ie ula ula e a vea e pei o fulu fulu mā moe. Le ava noa lea, si vai sua lea o mawhai e o na toi maua se ava noa, e soala o pule e le tangata anga sala ma lea tua, e ne mawhai e o na wha mā ngaloina, ma soloi e sea ana a mio leanga malana anga sala. O le firfiringa foi la lea, e whai e le tangata, o tuu mai e lea tua le ava noa, i taitai o Israelu, i taitai o le malo, i taitai o le lotu ma le kadesia, i taitai o ainga, hae mese o le tangata lava ia, o ia e taitai i lona lava loto, e ne ia maua le avanoa, e nofo le le ilalo, ma fai lana filfilinga, ma fai lana fai unga, ilana a miopo tala fea unga, male finangalo le atua pele ai. awa o lana amio e fua i ai faamunianga le tua i lana whanau malona ainga ai maiso le nuu male e kalesia male atunuu e fua i le vaa o le isi tangata i le isi tangata e fua i le vaa o le isi uso i le isi uso o lo tua fafine, o lo uso o le o la uo male tangata lua te maasani o le tangata lua te tua oi o le o lo lua ngalu lue fatasi o le o lo ito tono o le aonga to ngalu lue fatasi a onga fatasi o to taa alu fatasi ai mete lava ila to ele tawaloa mafoninga mai o tangata ele ni tangata mawa lulunga lo lato tulanga a o tangata nei o lo a mata mai ina famun yanga ale tu ale ala lea fe mai le fetalinga isaia o lo fape mai le li o maia ina tato filifilia e u lava ina pe o ofu mumu o tato wanga sala e si sina ia pe o le kiona Fafiana faile mea, e nao lea tua na te toi faaleleia la tatou amio. E nao lea tua na te toi taina o tatou ofu, e faasina sinaina o tatou ofu fai mai ua palapalama ele elea. E taina ele totol to mai maamoe le po nao Yesu ke biso lea. E ba maa ai tatou uma, ma faa maa ngalo ina i tatou uma. E uia tatou tuuma, tatou wanga, fai mai e ula ula, muumu. Ae peo le fulu fulu maa moe, faa maa ina ai, ina ua faa maa ina, ma faa maa ngalo ina i tatou, ele atua lo tatou to maa. Fepa suru iwa fa mai awhai tau te ngā wai, mau tau whalongo, tau te ai e mea le leo le lau le ele. Ole hawa noa lea, e mawhai ona e nofo i lalo mai whalongo longo, i le fetalai mai ole atua, awhai te whaia mea ia, sa moa awhai te whaia mea ia. A fai e te anga atu i le isi vaenga o lo soifua au auna i le atua. A meso le atuanga o lo onos furu ma le wha tausanga o lo tuto tasi. Ua umi e tausanga ma tele ne tausanga. Ai a fai tato te anga atu mo le atuanga o le onos furu ma le lima ma ielua o le tatalo lea. Ena ia o tato vava ai ma ilo ilo pitotoa. Mo tato swala upule fatasi male tua. Femai, a faito te ngā wai mo tau falongo, tau te ai ai mea le leo le lau ele ele. Mea o tape na ina ele atua mo tau. A faito te le filifili li vanga lea. A faito te le mafafai, ono o tau fauvale, e faa umatia e o tau repelu, a wau o feta lai mai le fofonga o le atua. Femai, na faa taunu ina lava, na wau mai papelunia, ma faa umatia, ia yuta ona lo lato le usi ustai ma lo lato le falongo. Pa ia o Samoa ma lau fafonganga. E ele tali tonunga e ele ese foi yuta ma i tatou i o tatou foi nei aso. O tatou sapi nei mo tatou ai aina. Fa manatuina le ono sifu ma le fata usanga o lo tatou tuto tasi. Ma le saulo tonga o lo tatou malo. O tatou vaia foi le matanga o fio tapenanga uma whaafetai. I le komiti ni tapeneina me se foi le tō whāma mau ma le utanga le loto le fionga le pālimia. Mai la tō uma na tupena ina le nei whāmo e moe. Vi ia le atua masanga vi ia pe lava le atua. E o foi sa uninga lotu o vi inga o le atua. Ai maise o le lotu lotu mai ma le whātumulia o le atunuu. I fia fianga ese ese pe o na whātumulia ai o wha iripu. Ia yeah, meso savali a tamaitai ma whanau a onga o tuunga fautasi. Ia yeah, ma mea ese ese ta alonga ma whaanga tama ese le mana ia ma le matango fie. Peita iane, ele a tō tōa umanei mea uma Samoa. Pe āwhai, tātou te le soala upule ma le atua. Ma tātou no nofo i lalo i le taimile nei, ma soa le pule. Ma toa ilo ilo pitotoa. O whapefea mai i le vāo oe malo uso. Tā tia ia le mea lautele i le vāo le ainga poto poto. Mese fōi le nuu male kāle sia. Mese fōi o le itu mālo. Ia male atunuu atoa. Male laulangi atoa. Ae ifo lava le fui niu i le lapa lapa. O le fesiri tu pito lea. O amai oe malo uso. O amai oe malo tuo fafine. O amai oe malo uo. O amai oe malo tuā oi. O amai oe ma leo lo lua ngalu lue fatasi. Ma leo lo lua au mea fatasi. A wā ole mea olo e faya ilo uso le nā. oina e fua ia ele talia ina o lau taulanga, fua ia talia ina o lau tatalo, mau pese, e mo e ta ua le tumu le falsa, ai si de atu le tumu o le loto o le tangata ili anganga o le tua, malona loto fafetai, e a tangia ili awala o loa lofa ili isho uso le na, e tatawo ne lofa iai, fa maangalo ilo fili, walava le na misa, ai mo se ava no e fofo ala me ai ma su su e sei si la pepa fo alu e asi la wo o fieta usanga te le alu asi ai me se fo i le o longa se nga se we si la fio 11 nga se nga se ai le alu e fa le le le lua misa ma fa le le se lua tala ma tu le le me al to ai nga to ali va fo ina misa ma fe ai nai ma ave le fa msi no o afia no no fo i la lo ma so le pule e le se me ta o se se ausi pule e me se pole fau pule pole tau mafai e fia pule te le mea na e leo le mea na le tau tala i isaia e leo le fia pule e leo le ausi pule a e ole soa le pule soa le pule fatasi ma le ana le pule siri siri o le atua lea na ia to tofi o e tofi au e fai tatou ma au auna e leo tatou ni pule au au auna tatou te au auna e o tatou tangata ma vava aile leo tatou tangata yo tatou fui taimi a uma fui tatou taimi yo na ave fui le tatou fa na uma fa u ya tu le ula o le soalo pulenga ele tou fa mal fa tou tanga e pe yo na fa ari mai ala ya Yesu ke biso o le pule le na fa so mai ele tua e ala ilo na lava alo pele na ia o fui na mai aile taulanga o taulanga o lona soi fua ina ia fai ma taulanga e na namu lelei, i luma o le atua, e ala i lana a mio tonu, ma lelei o lana a mio, ma mea na ia faya, e faya ma lfa maoni. Ya, ayane yaso, ya, e o lawe tutonu le kale sia, e o tutonu nu, e o tutonu ainga, e loa tu lava le mea sao, au wale faya, te loa tu lava le mea mio tonu, au amusu e fai, o tutongi tupe foi le a mio tonu, o mea umanei, e a afia ai le fatuanga e a afia ai le ngata i fale e a afia ai le polokiki e a afia ai le manuia o tangata lautele o no le mea lo tupu i tutonu o lo ainga mea lo tupu i tutonu o lo fapuna fanau i tutonu o lo lava fale ma lo manatu e na o oe ma lau pisinisi lo fai lo ainga le ai e sila sila atu le atua i lo loto e a afia o mai tangata uma e le mea lo e faya mana na lau tanga mea palapala i tutonu o lo ainga ale temile nei le ove mai wa ai le lei soala o pule le lei soala o pule ma le tua e vatu fo e le tua ya to le to fa mal fa tu tanga i le mea ao no fai manuia Samoa manuia lau fa fonga le nei fiafi fa manuia fo e le tua le ato anga lo wono se fu fa tu sanga ma le tato te talo ia taita ina atu lo so i fua e au lia fo le ono se fu ma le lima le nata usanga e ala le tatu soala o pule ma le atua o ia fo ia mai ai le tau wha ma le fautautanga e fo laua i langi mā ma le manuia ma u fai walo filima ono Yesu amene o le atatu vi atu i le atua i lono vi inga ua saunia.

O te whātalo whātu sa moa e lau whāsau saunga le a fiafi. Le a fiafi o le a sāpati, a so fitu o iuni, lua afe lua sifuluono. Hei alo mai a o tātou tala fau mai au wai whanua, a wā lau whāsau saunga. Tala mō mua. O le sunga il faletua ya eti fui maono makasi. O ia o se tamali i faasa lau. O silia ma le tolu sfurtau sanga o au auna matautua le community pacifica. E ala ele tau finga o tamali i faasa lau. Le ana mana ia ina i whaelonga tau aloa a New Zealand, le New Zealand Radio and Podcast Awards. Le ana whaia i au kilani, i le pōle a stofi a sofa o iuni, lua afe lua sfuluono. Pei ona sila fia, o lo oia whaatau tayel por kalame o le laina o talo sanga i a fiafi o sa umalava, i le PMN Samoa, ua lata i le tolu sfurutau sanga o na whaatino le nei au au nanga. Ai mese foi, o nisi o au au nanga por kalame o lo whaatino i le radio Samoa. Na ia maua ina le whaelonga tau aloa. O le tamali i ua loa le au au nanga i ngā luenga whaasara lau. Services to Broadcasting Award. Na whamtala ina e whamasino. O lo na si ufofonga o se leo whaatuatua ina. Ma ua langolango ina ma si itia le tūlanga. O le au au nanga whaasara lau. Ai meisi o le whaamalo si au. E tupulanga whaafongafonga i le iti o. Ai meisi le mamalu lau tele o le community. Na whaapea foi o na mana ia ai mal por kalame o nga ngana sili le atunu un le neto sanga le na mawaina al por kalame ale PMN Fiji. Na matuata pisa le atunu atoa le famna tuina o le vaya sor ngan Samoa. Mai la vaya o nga fata ita se ia o atu universite. Ai mai se foi o pa io e kale sia mtanga lue ngal malo ma fala purtonga tuma oti. Peo na alo atu ai i le vaya so o atua nai. Na o foi le old blacks ma au laka PSS moli mawina i lunga upenga ta failangi. Ala atu fasoa e ala ngangana malona sao i a Aotearoa. Mai ta wina nisi o ati na e matango fe na whapeo na tala ina le nei vai aso ta ua o le aonga Mangere Bridge Primary School na te tala alo i a ila lato por kalame whapito o le ngangana Samoa Samoan Immersion Unit a mata le sauninga alo tu ta ita ia sunga le whawhenga inga ia Yosefa Lale Peteru o saunoanga a matua mwhaya onga e maise whawhifianga na alo i a ila aonga a walawa le nei whamoe moe ta ua peo na sila fia i wha mau maunga Stats New Zealand o nga ngana Samoa elona lua i au kilani i ai lato i tau te talai a elona tolu i le atunu atoa ma o nei a o nga wha pitoa ma Paul Kalame o le afso soan tele le wha au laulaina o nga ngana Samoa i Aotearoa se tasio saunoanga ili vai aso o nga ngana Samoa. E tusa malevalu te si malilua miliona tala. Le tino i tupe o nofo ai tala fuai le moana Pasifika. Le au la kapi lea pe ona sila fia. Lo nofo ai tala fuai i kampani ma au au nanga SS. E tusa maleli poti tu ina mai le kampani o nafa. Ma le tu faa sio a seta ma ai tala fu ale moana Pasifika. Ina ua to fia le fam sinonga e ta punia le nei kampani po liquidators. Man ta ua liquidators po le kampani e ta ua ole ten Neo Financial Advisory. O le nā o whai ua nā o se unua i whainu mera. O waele i mai ane leila lato sailinga. Ma o nisi o company o lo ai tala fuai le moana Pasifika. O le Sport New Zealand le tu sa male lua te si male fitu miliona tala. O le ASB Bank, o le New Zealand Rugby Player Association male Auckland Council. E le ngata e nā o le au whainga luenga uma. E au fiai male au laka pi e le te tongia. Sa unu ole min stau ta longa ya Honorable Mark Mitchell. O lo sila sila pe fia se tu pe faira to e mau mai. Mai le tupe le lua te si male fitu milion ta la le ai ta la fuai le Sport New Zealand. E le ma mai a te ia. Le sa ona fa alua tupe la tunu u po le au fai la funga. O loo fa wau persu i suenga. Ai wai ei fa la pu tonga to o lua. U fa alielo la manao. E fa au wau le au al moana Pasifika. Ma al masina utua nai le fo in fa alia mai ai. E le New Zealand Rugby Union. O le aro la to tongia. To tongio tamata alu. Se iau o iai ulai. Le fai unga o le ta amir sanga.
Falia mai la fionga le minsa so e fua malo loina ya ono po Simeon Brown le vaso tuanai. O le amatanga le masina neyo yuni lu afe lu esfuluono wa alo a yenei ma umafai. Ona wa aia oe e fantara vai ia manisi o ngase ngase. Ma faa pea ona fautua ina vai la au fitawi. Ae mesi o le tau singa or so e fua malo loina. E le ta ue va aise fua mai se vanga na utinga ina tele. Sa unu la fionga le minsa. O nisi o taimi ua avele ma mao ma le taunga tau fua mai. Ae mesi o mana o mia o se pepa tala vai prescription mai le fua mai. Ua le ma wai ma malu lau tele le tau singa vave mana o mia. A fio ane su ane le fale tala vai o latane. A walo a inga. Sala faiu, tangata moana, Peoples of the Pacific. O le ngoa leo le vaenga whapito le fale mataanga i Dunedin o le tūhura o Otago Museum. Na sa tala aloa ia le astonai a sohono iuni. Ino mai ona toi fausia ma fale leia, lona loto i fale, i le lua tau sanga taluai. Lea sa fai ngoa mua mua o le Pacific Gallery. O lo ia i lea fale mataanga po le vaenga lea mo le Pacifica. Le tele o mesina mai atunu o le Pacifica, mai femala Femalanga inga i tau sanga waleva. Ai maise o vai tau pūlenga wha kolone. Masu e suenga. Na mafua ia no o mai nei mea sina i Otago. O se tasi o vaenga mataina le nei mataanga. O le toi wha fowina mo mea sina ma le Pasifika po tangata moana. O se ka peta tele. Ele uru fale atu pe se fala tele. Na tu sia se tasi o tu siata i longa le atunu. Le ta maita ia ana te o filo. O mamanu ese ese mai atunu o le Pasifika. Le an wha pea o na wha tino ina. Ie ma ua matang o fia ai le ufale atu. Ile pepo fam talanga sa unole li pule o Dr. Ian Griffin. Ilona mita mita. Ile tuulanga fa vao malo wa yele suinga fau. O lea vaenga o le fale mataanga o le tangata moana. A wale te umaluina le leo mesina mai le atu Pasifika. Sa unole te taifono o lfonfo fautua sa moe deniren. Le fionga ya afamasanga ta ele pavihi. O se mataanga fa fie fie loto. E te umalu mfa manatu mai ai pea i tupulanga fai mai. Nisi o mesina, ua leto e faonga ina. O le afionga ya leota Alice Meredith, o leo lo nafa maleva aia, o mataanga Pasifika. O atata o talafo, ia tu fasiem fali wina talafo, a walo sila fia. Manuia peo e Samoa.

Ya, to e fapa ya tu male ave tele mal falo lo tata wai le mamalo le tatu tunu. Ile ni fo i vaeng o tatu por kalame. Ya pi ona tatu se e mai i fa anga tama. Pi ona i unga, il fa unga fo le neva yaso. Tele me fa solo tatu por kalame mana tunu le tatu temi ya manisi fo por kalame u fa ta onto. Ile nei po. Ole tatu ama tatu ile tamul sanga taito fitu lo fanga solo ile taimi nei i falani le vai lo fanga solo i falani le sa ama taina mai ile as forile aso tona i a las tona i male so o le sunga sempini la le lau alo tu ye i po le aso le nei ta longa sa fatino ina ile so le aso sa nei le sa fanga solo e tatu cup quarter finals ya watu nga sempini o le taito fitu i falani Cup quarterfinals mua mua sa ta aloi a lii, tamurusanga a lii sa ta aloi, au si ta lii ama falani. Manu maloa ia ia i falani, luas fuma leono ana ai, ile le ai au si ta lia. Cup quarterfinal lona lua na soo mai iai, le itu pa a lii, sa ta aloi fiti ma Afrika i saute, manu maloa Afrika i saute, luas se fuma le faa, ile se fuma le lua a fiti. Sunga sempini na soa tu iai lesi tato cup quarter final ile vale o New Zealand ma Pelitania. Ele ma ia leo mai au ia au fau fau ia leo i tono le tamu sanga au amata on fa fiu fiu. Pelitania faya ina ia New Zealand manu malole au alii le o New Zealand Sevens a alii luas fumalifa ile lima Pelitania. Ile si cup quarter final sa fanga solo le vao America La tunutele ya mese fo Hispanioro po Spain, se fulu fitu manu malo a Spain ile lima a America. I cup quarter final tama ita isa ta alo fiti maka nata manu malo ka nata lus malivers malfa awa tama ita i. Ile si cup quarter final za ta alo le awa New Zealand tama ita i ma Japani manu malo New Zealand tolus malilima ile lua se fulu malilua a Japani. I leisi cup quarter finals a ta aloi falani ma America ta longa ta mai ta i manu ma lo America se fulu malilua i le ai e falani. I le cup quarter final ta mai ta i sa ta aloi Australia ma Spain manu ma lo Australia ya se fulu malifa i le ai a Spain. Wa tatu cup quarter finals la le na ne la wo folding mai wa tatu ai nei ya fa nga so longa o tatu ta longa cup semi finals cup semi finals ile tamu sanga tama ita i ola ta aloi ka nata mani sila ile po ana nei ile leisi tatu semi final atama ita i ola ta aloi america ma australia ile cup semi final a lii ole ata alo falani le au olo tani malo ma afiu kei saute. Le isi atato cup quarter final o New Zealand au te roa nei le au a lii ma Spain. Ia o tato sui ngase mpini na ne ufata oto mai le poa na nei. Ile fa ngaha solonga i fo'i o le HSBC Sevens i falani. Ma ea ia ta longa ia su inga sempini ia semi final ia o le fatu a fatino la le playoff ia po o taun unga fo ia su inga sempini i le aso nga fua o le aso le a tai au pe a vatu i etsu i fuma le ola ia pi fa va have au ta longa ia o nolo tatu walu so solo lava i lunga o le taimi a falani manatua o le taimi nei ia o lo o a tatu ta mulsanga lo se e falani ma e al vaile on fa nga solo lola ia ia pe fo yo na silfia de tatu tunu ma e mai fo yo ta mulsanga sa fai valedolid ia afrika ia le wa nga i mai nei ile a itu langi falani o va nga na pe on silfia de tatu te to fitu tatu se e mai ile super rugby pacific ile nei fo i a vaiaso pe on silfia Ya ta longa fo isa fatino il fai ungol ne va yaso salo ile yai se tanga ta ile a tuli tulina i ungo ta longa ile na fo i va yaso ya pe ona yai so nga sempini ile ne va yaso le ala ufa ta oto ne ya ta to semifinals semifinals le wa mauti noa ina wa mahe ai ta longa le aso nafi le po na po asa farile le sa amatalia mai ta to quarters Ta alo le au le lau mua ma le Brumbies. Manu maloa ia ia i Wellingtone. Le au le matangi. Hurricanes ono se fulu male ono. Ile se fulu male lua a le Brumbies. Se e mai le talunga le Crusaders ma le Auckland Blues. Ile po ana po. Mai tawina le fahinga tau. Le talunga
ya pita yane mahalosi lava kala istete lima se fulu male luana ai ile tonu se fulu male tasi ale Auckland Blues ile talonga na soo ai le au le Chiefs male Queensland Reds malanga mamao mai le Reds ya etali malo ai le Chiefs ile la talonga male mautinoa esa ili so na vanoa mo se taimi mua mua e ulufale to ese au Australia e chunga se suenga sempini ai pita yane ya wale tau lau wale fat moe moe ya pe ona malolo ai ile Chiefs luas fuma fa Queensland Reds ile fa fuma leono ale Chiefs manaia fa tinonga ta longa ia pe ona il po ona po ioi ya ole foi lau mauti noa i ele ai mase au Australia ya ole suenga sempini ona nei tusanga ole ato esa ili lava i au i tutono ni selanei o tato suenga sempini na alvaya solar nei ile asa farvaile sifun malua o uni lima minute tia ele fitu le afiafi o le ata aloai le Crusaders Canterbury male Chiefs suenga sempini mua mua suenga sempini lo na lua ta penda mai lau Auckland Blues male au al matamatangi mai Wellington le lau mua Hurricanes ile afiafi o le astronai a angafua nei pa avatu yeid so i formale ola

0: afatonu le tula se fulu. Neu afatonu le tula se fulu, pena fa fonga mai ai. Ia ile fa mai ai na atu o tatu pokalame. Nea na nafa ma tatu wala leo. Ia awa foi tau vanga mole. Fa matuina maleuna ina pea, ole fa nga ina ole tatu ngana ma lola vaya e teila uto malava. Sa fa peon fa tasimai ele uo ma tatu pokalame fa ptoa nea fiafi. O te fata alo fa atu ai, ili faritua, ili fa fenga inga, ili tinaro nga luenga, ili fa sara lau, ili tausanga. Ia peo na iai, ili nei a fiafi, fa alo, a fio mai, mali umai, lau sunga, ili faritua eti.
1: Ia, ili nganga fia fia, mali fa aftai tele, la vai lumo ole atua.
0: Ia.
1: O te o falofa, fa feilo atua i fo, ilo fio nga tu filau, ili nei fo i tu po. Malo la vale so i fo manuia i ate oe.
0: Fasai. O le afiafi, o le astofi, le vai aso o tuanae. O le asofa o iuni. Fa tino ai i a fa ilonga fa pitoa. Broadcasting Services in New Zealand. Broadcasting o le New Zealand Radio and Podcast Awards. Nen fa tino le astofi asofa o iuni au kilani. Ia o le vai tau tonu lava, o le fam na tuina, o le vai asuru ngan Samoa. Ai me se foi o le fam na tuina, o le ono su fata usanga, o le tatou malo tuto tasi. Ai ua ama na ia ai, lau sunga le faritua. Ua ta tau maono mea, a wai le tau se luatu. Fafufunga le atua, o sila sila foi le atua. Ia ai me se Samoa, i New Zealand, ma le larulangi atua, ia ilau au au nanga. Peo na whaafonga iai Samoa, o le fiafi lea a sila sila iai ia mai moa atu oka oka ia au whaapea ona. Amana ia ai se tasi o au lupe whaalele, o le whalitu o le whaafenga inga. Ia o se tasi lupe whaalele a inga o e kare siam Samoa. O whaapea ona whae e iai, ne whaaloa longa tāua, mai New Zealand Radio and Podcast Awards lua hafe lusfulono e ta ua o le Services to Broadcasting Award. Oka oka vi ia le ali ia ele soi fua fa o ngaina e ti ta fua lo suafa ai se ana e fia fia ele anga luenga o le fa asala la
1: to filau lau sunga to filau malo fa alor tele lava.
0: Yeah.
1: A tonu lava o le ale a fai na i sou fina ngalo. Mai se fo i le fafo nga le tato watinu a o le itali atu i lau sau noanga. E pe me fai lava na ufa pe atu i le ngang fa alolo telefo.
0: Yeah.
1: Ia o te o fo lo fam fa filo e tua i le pa ia mawa lungo le tato watinu. E nei fo i a fiafio la spa ia o le atua. Ia e mai se lava fo i le tapo inga i le ufenga alue nga le atua. Ia mesil pa ia mali mamalu o le tātou o tinu. Ia mai e umalava tātou te māfuta i teimi umafape nei i le tātou wala leo nei. Ia o le anganga wha alolo ia ta u te ufolofa mwhafeilo e tuai foi. I lau tunga tu filau ia mesil e tuai le wha atonu ia mali au fai ngā ruenga. Ia mole fesili lau ufiunga tu filau. E o te langona pe ona e ta ua ai se a a ia te a ula vai ia i lia nganga o ta li tonu o le val a wina mai lia tua ia te a ula vai ia o te ta li tonu o se val a wina wa mai e lia tua mua au ma o le nana o ta li atu iai o le langona lea o se ta li pupu lea pe ona o fai atu le fasili utu ina mai o te tali whapea o le wala a wina wa mai ai lea tua moa
0: ia wa o malo whaftai ia o wa mai nei le tala a i le asfaleiri whapea ana o wilo o te aluatu ia wa o le o tu langa na o nei whailonga ta ua whapene e le whailoa ina a ia o fa te ia mata fia fia a o fa pe e ana i loa o anu atu se fa ula se soni atu se pati pati atu
1: ia fa fita i tele lava mole fa afonga a le tata o tu a me sfo i ate oe ma le tata o ofisa fo i la la leo e o fo i ate au fa'ate ia fo ia u le vala aulia mai fa fo se. E. Ta wina mai ai le tai mi fo i o le am fai o na o tuai. Mai ina wa o wa o ti ai. Ma se tasi fo i le whanau na mawa tu ia i le afi afi. E winga e se fo i moa uia. E winga e se fo i se tei moa moa fo i le o tau o ai fo i ia tū langa.
0: Ia.
1: Beona e si le fia fo i te tonu o le nei e tunu. Ma le tō tele fo i o e na a wai.
0: Ia.
1: Ai o te langona ai le wha maulalo i lu mo le atua.
0: Jai.
1: Ma le langona fia fia. E vi ia ai le ali. A wā. Ile napo ina ua fofonga ina fo i ma fa pe na ona sa o la ngona la vai lo lotso le fa tsa wa a la ngona fa tsa wa sa no fo na no fo mo o pe fo le a o fa tsa ia a o ile fo ile ngona a ona e ese fo ile a lo fo le a tua mo a uia fa fitai fa tsai tele la vai ile ala leo a wa wa la ona amana ia au. Ona a tonu oni tūlanga, oni wha mau maunga,
0: yeah, ma tūlanga uma,
1: mai te tonu o le nei a la leo. Ai yeah. Mai se fo ile a la leo a le radio sa moa.
0: Yeah,
1: wa leo o wha longo tu nei, a,
0: yeah.
1: Ina ua fai mai le wha matalanga. O, o pe o i lea e walai o nga amana ia lo wha tau wa a. Ai moa u lava ia o lo fa fonga le atua lau fa fonga Samoa. Mai le ta ele o lo uloto o te fesai atuai i lo uto pa ia ma le mamalu. O le fa aia ea wo o mai a te au. Ona o o to.
0: Yeah,
1: o, o le pa ia ma le mamalu o lo tato watinu. O ia fa fonga mai le tato wala leo. Ai mai se o le pa ia ma le mamalu o lo tato watinu. O lo fa fonga radio Samoa. O o tau nā. O o tau nā. O lo whapea o le wala awina mai le atua. Ai o o tau o le e whapea nā na tātou sāwa wali whatasi. I le o langa le nei o lo o tātou iai. Ai o aui o se mea whai ngā luenga. A le alii. O te langona ai le loto maulalo. O na o te vitonu o le alofa le o le atua. Wa ia au mai ai au wala mai i se. Bala uina moa uletina. Mai le au au nangai ni tausanga o te manatu iai. Le tele o tausanga. Bina whaatino ina ai le bala uina ma le ufoi nātu o le ola. Mo le ali. Ia, sa iai le ali. O le mea moni lava lea. O se fia fianga fo i a te au tau filau.
0: Yeah.
1: E le moa ule. E le.
0: Man, yeah.
1: Le au au nanga whaasalalau. E le pei o se ngā luenga. Ah, ai mai se lava la. La utala no atu i te tonu o le le tiole nei o lo fai ai le maftang te talo. Be ina ua whapea mai whoro samana i ina o na o ni ngā luenga e mua au. O te whapea ane ma le lo ta maula lo whafafonga le atua atano le te le opoe ma saini na fai la utala whapea. E tātou te tautala e va ai le tangata i fafo pa fa longo le tangata i lau tala a o le atua e sila sila i lau loto moa ule mafu tangata talo o se mea o te fia fia iai o lo o fafafonga le atua e le pei o se a e o le fia fia ngai lau loto o se mea o te fia fia iai ma e te sila fia to filau ma le fafonga tapo le tato le aua o le tato ngana Samoa ile nei tausanga.
0: Yeah.
1: E matua moni ma wha maoni.
0: Ma,
1: a fua mai maunga le manui o le nu.
0: Mm.
1: Wa te pa ma o ma fau fau lo wola ane i tutonu i Samoa. A.
0: Ma,
1: na o wola mai ini matua le te talo. A.
0: Ma,
1: O lea o te whapenana wala uina e lea tuai i nei fo i a la leo e te talo ai. O le wha manuianga. O le manuia.
0: Mani,
1: o le manuia mai. Mai tua a o tuna. E o wha atasi. O o fia fia. O na sfulvata usanga o le vaiasa o le whaelunga ina.
0: Mani.
1: O le tuto o tasi o le tato o tonu.
0: Mani.
1: O te manatua.
0: Yeah.
1: Se fulu valu o tau sanga o se teine tala vau. Ai wha ilonga le tuto o tasi. O Samoa. Pe o tala ia.
0: Yeah.
1: O te manatua o manei mea. Ya ale wo mai le ne ya se fa lo ngal tu tu ta sa mo le ne ba. A ole tu lo la mo fa. Le la ba lu su lu tu lu ta sa nga. A. Ah, ona o fa sa ya ile a. A. O se ma fa fa we a fu mai monga le manui o le no.
0: Ya chai ma no.
1: Mo a cha ilo ya ai mo a u la ba ya. E se lava lo ulangona ma lo na lo no fa pe u si yo. O se utama le wa a poi na mao wa fa se ia fo e pe e pe I was really humbled
0: ma a
1: utela ngona lo fa se tai fo ile le li o to e tepa to tepa to la wa ai le ola mai male male mai mau te tele le manuio le nu le o nga le faise au e moni ai lava le upo le tu e fa sanga e o mata i maunga
0: ya
1: o te wo ma fau fau o mai uma na ma fau fau e mai le tsa ele o lo loto e o le mea moni o lo fa fonga le atu e fai so la utale o le tau tua le nei o se mea o te fia fia yai a ele pe o se o le tala moni o lo fa fonga le atu o uma foi le Christmas le ne te ne e tali e fo le mato ai wa mato o mai fai fo fai le tso nai e tsai mi fo ki a fai yai Ele na malolo, o tulo la malolo. Ele te tau na malolo, maskara te tau. E wa tali e la fana, o le tala moni lava. E te tau na e malolo, a e pei o le tala. E pei e ya te au, o se mea fia fia ai.
0: Malo.
1: O le mea fo ele, le neiva e aso e a fo mai maunga, le manuia le nu. O le tau ma fai fo ia o malo fa alolo tele. E du tono le e kale sia, ma le ngā luenga le o ina le whanau. Ia fia fia o la tau loto e. E te talo, e te talo, e le na o le fale sa, e le na o. O taimi o afi afi o te fai fo i maa o a o whanau a e sabali mai o tu o lea onga e mwhai ana whapea wha fi tai e su e le nea so lea onga a tonu mo e fo o lo whafonga mai i tai ao le tu e te pai le a inga na fwa lale o le tala lava lea o le te talo i le mea ai a le e se taimi talo tonu le ta avale a talo i taimi uma o pei o le wing o se fa ma talanga malo lo to maulalo o se fie fianga i lo lo to o na fa fe taile to wa mana i ai na ai o se meta te fie fia i ai a
0: malo fa tai
1: o le o te te fie fia e nei vala a wina o fa nga i na ele atua e te talo ai ai o te fa tai fo le lo fo le atua ona o le fa nga i na ma le malo si ma ya te ia fati no ina ia o se tala atu lea te le io le mau tala
0: atu mana ia ole faftai sili ia o lo soi fua au ona ia o lo tautua mo Samoa mai tatou umala ona e winga ese foi nei failonga e nei failonga Samoa o failonga New Zealand ato a lea mana ia ele Samoa ia malolo fa e atu nu malolo tau tua ia a vava ai atu fo ia ila tau sa fa pia fo e ona mawaina le nei fa e ai tau sanga o tua nai ia o la wii alava o Paul Holmes o ila tau u ma sanga lulue ia ile nei faiva ia pia ona ia ila o wafionga le faletua fa fetai tele le fa e atu nu faftai mo matua mai lato ma me se fele sunga fa fenga inga o lo va peo na ngalu lu pe ya awane le faiva peo na ya ile o sa no nga mata mo fi ne ya fi wa afuala se tasio o oli poti na mo moli mai ya ile fa li winna o le sa no nga po se o se fa yunga tusi fa msino o lona si ufofonga o se leo fa tuatua ina ma ua lango lango ina ma si itia le tu langa o le au au nanga fa fa asala lau ae meisi o le fa malo si au i tupulanga fa fofonga i le iti o oka oka ia le mata ngofi ia
1: fa afitai tele lava tufi lau ua o fa afitai lava i le atua pe ana o vatu na fa longa tulo wo le pole le upulea o le mea moni utu e whaatepa la wā ue le atua i tua fo i le amatanga fo i i le polkalame le utu e tepa i le ainga a a wā fo i whapea i le wā o mā atua ma whanau le manuia le tino loto ma whaufau ma le anganga wā o te tau atu ina wā amataina fo i a la leo fo i lea i le afe iwa se la uiwa sifunu ma le Iva, o leo te manatua le aso valuo mati o te manatua uma saimin amatai o le tasi o polkalame muamua lavana o faatino ina o faanau o tamaiti polkalame a tamaiti e o le au o ina o tamaiti la aiti fai tauloto fai atu ma la tu tauloto fai o la tu pese o tu spaia o mea uma fa pena ma e ala na ofie fia lo loto o te ye mai a tono lo si la fia le tata watinu le teine leo pese leo Annie Grace
0: ia
1: sa file na teine titi sa ya te a ule na taimi a I wala awa tu taimi uma e faila na tau loto o lua tu su ma o le mea moni le na o le a sa fonga le atua Fatasi ma le lango lango si ona tua a si ona tina. O leisi, te nei titi, o lo fafonga le tato, te nin tui vai ti. O ia le na e sili so o ia utau loto e, e fai lungo le ala leo, a, e fai atu utau loto a tamaiti, ma le fafpelo wingwa ave i elo loto ona, o ma fau fau i foilea ona o nai whanau. Mana tua o le teimina tula e mele teinele wa vea mis Samoa. Ai tula i atu e ese le confidence e tau tala i le ngangana. Wa o mana tua ai, e le fapea a wa o mana tu, wa iai se sao. Mai fo i por kalame e tamaiti
0: a. Wa die.
1: E se vatu e iho, tene poto. Ese lo le leo, le lei, ya leo tele. Ya, fai atu e fapea mai fo i leo wa tau le le, wa tau se se le fa le oino le pronunciation i o au te fai atu fa ai ele le fa pia ole tali a le tali a pe ole wingo la utala o te ma fau fau i ai i nei te ne uma o nai tama fo ole ole at ease
0: Sama
1: pe pese ia, leo pe pese nei. Kasi fo i nei, tamo la. Na i le amatanga, ai meise o nai o lātou tua a. Ma la awa tu fo i le nā taimi e ta talo. Fa atasi a, ai meise fo i, mo alo ma fan tu o vati nei. Mika sisters, fa na ua fetu. O nai au fa na uia, a, pe o le wingo la utala. Ma i le amataina mai, pe o leo wa sau nei polo kalame.
0: Raise them through the radio.
1: Ai ona so te telo bena paulo se men a mai fo ile tu e lo loto e ma fai ai ona wa o ma fa a ma lu si au pe le nga na sa mo a
0: na ya
1: me se la bai le tu fa le nga nga pe lo vinga lo se tala fo e mita mita i lava mo te fa fe tai e le o se tu fa le tino
0: a le nga
1: la mo na fo ile e fa ma u la lo ma te fa pe e monia fa fe tai e ile li ona ole fa o ngaina no walu ile ile le pulkalame ale le ata ata o tupulanga ile sfarele

0: ina ki tō mai e le whātu ia o o mai le tū wha le anganga
1: ma
0: pēla wana o a wātu o o se tina wha manu e ina o na e le ngāta i o utua ana o wola mai e le lalangi nei ala o ta mā le whai se au na na fa pe na na i tau sia u fa to i ale manu a pe lo winga ton ta ta la no ye i
1: le se ta
0: pul kalani pe o na u fa tu na ta te fa fa ta ye i le tu e mai se mai le ta ele o lo lo tu ele ma fa na fa ngalo ina
1: na o
0: maua lo le nei fo i fa manu yanga na o mana tu ale au tawa ke riso
1: ma die
0: ma le fa ma le mamalu o le tato o tunu
1: Yeah.
0: O tō umai nei tau sanga e tele. E le ma fai, o nisi o tem te mu se fa ala ulau i ngoa peo na ofai at. E iei tai mi leo te fai atu ai pa mai ala maftang te talo. Fa amole mole, va ai, na e fa afonga o aile nana va ala au mai. Lo nisi.
1: Yeah.
0: E o te mu se tau, ato nina.
1: Yeah.
0: O te mama.
1: Yeah,
0: nga. O te ai pe
1: o se yuli
0: le tala wa tai loa ma ta falungu atu o pe pe
1: wa inga
0: wa ta tele ma ta tu tele se va aya ile tino
1: yeah
0: ai le va tuai la fa tai tele ilu ngole ne ya la leo
1: wa
0: wa vele ne ya la leo e ma fai e un so tai i tal sanga moli e lu mole tua
1: Mali,
0: o te whaaptai fo o neiva e tau wa te mana tua o asa o tua nai. Ia saan, what tua le taa vale i nai saa fo?
1: Ai whaaptai nei te kona los, ia. Ai
0: whaaptai te le lawa i lo pa ia mana ma malu. O fai fo o tali ele nei ti na.
1: Oi ne, ai.
0: Ai sa malanga atu i nai aso. Ia ta te whaaptai ei. O le alofa le o le atua whaaptai ile. Ia male mamalu o le tātou o tunu u umalava te lava o e mafuta mai ai po o New Zealand nei po o fea i tūlanga whaaneo na po o fai un tātou te talo whaatat o oele nā o le ale tūlanga o le whaaeina o tu umai ale nei a tunu o tātou u umalava le nā ai se a a wā o le an tātou te talo whaatat ia me se fo ile pa ia male mamalu o le au fai ngā luenga e sonu sunga le whaatonu a meise fo i lawa fionga ma utou u malava a meise he na tautua i tausanga i tele
1: ma
0: natua i le fionga ya sala sali nushin o la tau na o le tamale sunga ya tango sunga ya fata o to o tele o e na tautua fo i te tonu o le ne ya la leo
1: ma die lava
0: te atu e tausanga ya afa pena piona au au dava lo ye pe o to lo tata un halulue pe la ngona ya cha o fa longa u mama le fa man mi o tata u ma
1: ma lo fa ta
0: yo fa man ya nga mo tata u ma lava o ye fa fo mai ma au to u fionga fo i o o lo fa pena na fa fo i na tata u ala le o nei fa fitai
1: Ja.
0: Yeah. E avele vi in le tua. A wa o lo fa pena na fa nga ina lo tu sui fua ma lo fo yola. E au o nai a wa lai le nei a o nanga.
1: Na no la va. Fa tai sa no nga mata ngo fi e ile nei a fi a fi a wa una o no fa manu yanga le tua. E o fa pena na ia no fangia le tua lo sui fua. Ia fa wau pea le le to anga se tulo ia e fa tino ia ia isa talo ia wa le tele pe o tau musu e talo ia au va afta io lo o lo fa pea ona e fa tino ina pea lea lea faiva ma tango fie fa malo si au ia e mai se o le fa wau pea me alo fa le tua ia tato mafuta i le tua e ala le tatalo Ia pe e utata wana e malo lo nei po o sami la o manu malo. Ia alo mai dea tu wata unu mare sunga le fafea ngai.
0: Ele ai se a fain. Ele ai se a fain a faftai te le lava le ai pe lava ona ufa yatu. O le alofa o le atua. E o te talitonu lava. O talitonu lava e fape na ona mai pe le atua lona anga le lei ma tate fai tau ia fionga pa ia le atua ta te langona le wha maulalo o nei e moni a ma fau faula fo ia o fai atu le tamafo o le ainga e ese le alofa o le ali o lo fa pena ona fa ngai na leola pe o te

0: O tato I tato pokalama o le sirim tali o tuspa ia, fa pia fo I le utanga fta alai. Ia il nei tae au, le suku fua nei, le sabalo yuri lua fe losu mo leono. O le sirim mai a manai fono mo mua. Po ngā feo tuspa ia o lo mau ai le foi numera lima se la wafi po le afa miliona. Fa maulu atu a rapture, le o lua tato YouTube terminei. Fai mai pese ia, fa maru roa turava.
1: Ia.
0: Ona e se tatou lock le, sa ui pese ia, se ia, ia, nungo le internet le, su e mei matou ia.
1: Ia. Ia, a, ia, but a o maulakuli, I am thankful my the anointed praise.
0: Ia, tu sa pese umana, su e manu le YouTube, a ele ola le YouTube, e se le lock le, fa unha I le termine ia, fa mure. Nga le loko ista mari ia I wha maru roa tuai. Ia,
1: ia whaftai, pasto.
0: Ia, alo fatu, brara.
1: Asu e fua.
0: Asu e fua.